bɛyɛ dɛn yɛmu bebree yɛde yɛho ato nipa so maame bi a na me ne di nkɔmmɔ na na sɔre na ɔka kyerɛ me sɛ asɔre a ɔkɔ ne sɔfoɔ no ne sɔfoɔ de bi a na ne sɔfoɔ no ka sɛ da ne maame bɛwu no a ɔmtɔ ɔno nso adaka bi